for nyina se obesu omase obedre omase atese for asase so eno na ebedru chapter 8 verse 1 go you know o se oma Mordekai so atifi asem no oma Mordekai so mi srewade se busumi oma so oma oma so oma